Sva moja patnja i moj bol. Pisne mi sreća, jedina radost, sva moja patnja.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našao. Lijepo ste to sročili.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz

sunca kad zađe, poput ljeta kad prođe, kažem, bilo je dobro dok je trajalo.